0: け残え旬じゃなくファゲポ汚れ食べ頃真似てみるよ誰か
1: タパルメムジュメムシ誰か
0: それじゃプレネポケか
1: おめでとうさせてってか
0: なんか言うた
1: 邪魔じゃどけよポケがドントリカジュアルフレキネット
0: ゥーセイカフが
2: 自分にとって正しいと思ったものはどんな手を使ってでも手に入れようとする男たちがいてる俺はその覚悟をちゃんと尊敬してる高くて
1: Je ne le dis sont insondables Je ne leur hits sont des sons insortables Je ne le dis n'accepte aucun chantage En bifflant ta Chantal Parle le même langage